0: Tunga sulaw mi gitsi, dako sinasaw di tamangat no na vimik. Tusak sa osim mi mata. Pinasaw ako sulaw yung itan na akikik. Yaya kong yak, tamani ko tiyo amyok, unika tuak tilu tusalaw yu at siyo. Sulit unika tuak tilu tamak kuninga awlay yak minik, tayt sumanita galango yunik, tusak sa osim mi yok.
1: Katak suka ngitu ni himmi khalok sima gama taiku ala himmi ka uninga aga yaut sutik ubang alu inga katita ubang ni aga yalau sima galu agama suna ba tamakko uyakan ni awla ta aki toang mata hangat ta yut isuak sebal liatu inna kumang ni alak tilugit akkutik saw sutik taimai sima mat tamakko himmi atung mitatu khalu wut atau kasuangin na tabun ni pigi jauh jauh ngito siyo alulok siya may mata na manak si magutaw balong ikaluang matilyo ili kasuk titaw tsuta kimi kutaw lok si magata piyuk ko tito alutut siya tini taman na kingo ni kakpasung ulang mayok ikayong nilim makialo balaw kaluak tiligo pinakati awala ko dito at siyang ko kami. Iksinak to kayang niyang ko kayo so di piya kay amisong ko so di nuak so tao to ang mata ilin niya bi pito tao di lugit. Ilin niya nang mo. Tamak ko ahimmi ipak sa matitaw na sa pala ko lak so di ilang ipak sa malay nang muluni. Ikhigyami ilit to alo to kami. Ipak sa makayang itlaki alay gasay pibala lang mo takin mi. Tukot nungo kaktaw to'y nalok sa mata. Yawlak lila jaw katang isay na kaswaksuti. Inum minu. Tamakwa pitak pa yagun na yagibot. Sibu ni binahal to'y nakalo ila. Piyukkot ito abin nilutut siya mga loksuti inun. Sibu lakti laki yaw lak sa mata inun. Inulah rezikut. Tak kuninga.
2: Tak inulah rezikulah tetapi kita kuno kau George.
1: Tak kuang kua Indian Affairs, Northern Development. Guna waktu walau kuno kua inulah inunni. Sibulak tiga jauh sejuti. Tay may loksi majuin. Tak kunung ala tigo jau tsunga tabang kang eksumi at sampai kunung pinasuluga sa wakti lunga kimuk sidik sa taga jau na sa wakpala tsunga tay tsuma ni 1958 utilugo umiakut kimutsikut tamaw nga kutuwa mo kadlegya kaglipaktigya kaluaksunga tasiyo jamu tikik kaluaksunga akong namaanik kong inyo. Aula sata upang ngasami tasiu yamut nokhalak semagatta umiakut papitoka umianga tamaunga kutra mo kausi ko mangne chuta sikuppat yulai piya gata khame utillugu thungu tillugu tamaunga tikilaksimagatta tayamangana taikkununga pinasawaschungalo how to achievealo pinasawaschunga ammalo atuinnaortila kaappaliaguna raswaaguna sigitsautikitsuta taabunga khimaloksimajattinu pekhutittini aichi chutalo takwalo khimaloksiammi yakataabunga ungantigeallanganu ittuvut ammalo siarakkut tamakkuagalai aullaatigeartusitsuvillu isumaalugajaqtaasima lernegalaoksimagama aulakkhajeqpaliayuni suqqa immini aulakkhajeqpaliayuni khimaigia ittutehaqsunga teimeimmat taakkua tama ungautisimammigakkit tamaaniippalerivut tainna litsuviinuttakunne jutukhaummijuq ammalu taavunga nunavinermenu aigo aisimagumaloqsiamma taav inuagunneeraloqtuligu taavungautilloqsiammigattigu nunau ataaniimmi jutaavani teimanga tamaaneqsaujala kaatuinnaqama taakkununga aulataulukaatsungalu Indian Affairs Northern Development lajausuunu inulerijitohakkuu lajausuunu tamaaniitillugit taikkunani pinasuttikiliusima lilloqsimagama tusaajiu lakaagalahattasungalu ammalu tamakkua kavamakkut angutehutigalangit attigiingitunik pinasuagarnik inuinunanganu nuititsivalliagasuaqtilugit akpitalermata nunalinnu makununga kuutsua silataaniittunu malikatattitauvatsunga teimeiluulakaattitautsunga akpitalakaalermata maliksatitauvatsunga teimeittuulaurama tusaajikijautsungalu teimeahtalaujunga ammalu manna koapalerinuq ilitarnatitaugasuaqtilugu kanqsualtuami kanqsualtuamulu killinermulu killinisuli inuqaqtilugu atsumanikallagulaapiulermijuq koapa khanuilitsigunnamangaan pinasugauluni aulatauleruni pipalliatitsigunnaningani ilitaqsititsigasuaqtunun saajigijaulakaatsunga taavani akpitakhatauvalaurama nallianutuinnaq maungalunni kangiqsuumitsaanut tasiujakkunut taavakkunungagalak teimeiluqsimatsamata teimanganuutsuitilakaagalautuinnasungalu tamaani teimeigama 1966 iuleqtilugu kavamakkut aulatanginnusainnaq taununga killinermo aititausillaqsiammigama ikajoriaqtitautsunga makkua kiinaujaliiqutiksajaugajaqhuuttuit uuqtuqautautillugit khanulluatigik pijaugialiit tikiutehattaqunnaqajarmangaata pijaugasuaqialiit unuqninginu tikiutittasiaqunnaqajanguamangaata tamanna khaangirnikuliuqasuarnu kiinautusaqasuarnu inuktigu uuttuqaqtautillugu tamakkuninga uugarnilu ikhaluqpiniklu ammalu puijinik nuluarniasugit kuapa aqqutigitsugu nittanituaqitsugu nuitanituaqitsugu kavamakkut manisimatillugit pinasuutinik umianik nuluanik khuahautinik khuaqtitiqivatsutik uugarnilu uugait sanerangiinnik saunerangitunik tulimaahangitunik saattuujautimut ilituinnereialinnik khuaqtitiqrititsitillugit tamanna ingiqqatitsugu aultsijuuqhatauvulaurama tallimani tallimaqaammaqitsimammiyunga ukkiuni takkanani killinermi aulatsijutuaqulekataqsunga khallunaangiquleqsungaallaan inulerijahanguaqaluaqsuta angajuqhaaqiyattinik tamanna ilikkakku khanuiluuriami inuinnani inuuqhatiinnakani pinasuak ta halak sunga tamat sumingin karit sinasualak tilunga khibiti tau lak simagama yalu na ifimi hekko ta halak suta takanuna ikhaluk tigut awlayuit umia pinga sumata ingikagia halanga yut wakkami upanga sukkusinnau ningini isuilingau diksa kharniang orningi pitchutigitsugi hinugaarisutsugi sibuningani piyumaluaqtu khutigi yaunerarsunga piyumaluaalertugini inna piluagumaluaalertu la yauni vinegani sillulilauqsimagama uvanga pigittangittakani kavumakku piiertanginni isuaqhutiksangin tuksaqartu innatillunga pitaarilangatangittakani namminertaarilangatangittakani sillulilauqsimagama piyatsakhaluaqtitautsungalu khallunaamillu pekhatitaaqtitau khajarunnaisunga naammalegamaguuq khawijimalegama ilisimalegama inuuhatikka ilagitoaqkinaammalermat tainnaliguuq khallunaaqtaunaniittitauna suaqajartuq atulluaqaatagunnaama kiinauyartuumatuinnalangammaliguuq layausilauqsimmat khivitsunga aullaasilauqsimajunga khuaqtamu utimmariyaahitsunga nunagilauqsimagakku kingunnivigisimagakku St. Felicia-kku DC-3-ngani chaataqsunga khimmikalu khukiatsugit taitsumani isumaga sikumitaummagilauqsimmat DC-3-kku aullaasta khajaqiaqa khimatsugu khiangujuukkalu taavunga khuaqtamu utimmariyaasilauqsimagaluaqtunga suli-suli atuqpiiqutauna sugi iauqhuunginnaqa pitsutigitsugu manna kuusimittutau siyualuuvallaimat angiqhatigiinni liuqasuaqiaqhalangajunu angiqhatigiikaqasuaqiaqhalangatsijunu tikiqhuyaulermigama ikayoqtikumagaluaqtagiit ikayoqtigiyumanginnaqaluaqtagiit nuatsi igasuaqama ikayoqtisaugayaqasugiyakkani layautsunga talafuuqtausimaliqama angisinginnatuinnalauqsiammigama tamaanguutaqsimatuinnapalerivunga khuaqtamu utivikkiuaqasu khuaqtamu tuhuyaqtusimalilauqsimagaluaqsunga taimailingatsamat tamaani anguyauqattasunga uigulipitaariinu atuqpisaqartuqiyaunaqa pitsutigitsugu khailaummigiilayautuaqama atuqpisaqartuqiyaunaqa pitsutigitsugu angituinnaqattasuungama tamaani tamatsuminga piyaqiatuyuleqitillugit najuutisimaneqa nakuqsasuunguleqivunga taimailingajumma tamannagalautsatuuyaaqhu amiakkuqattatunga khawimagaluaqsunga nittaqiyaatsiangittujuuyaaqsunga ukhallimagama tungaleqiitsiaqatarni ukittalaaqituinnatuuyaaqsunga ilaaniungimaqittugalu ajiimi nakuqmiituinnalaukasivungalu tamanna khawijimausaqa sunamingituugaluaq khanulimaaq ikayuqumatsiaqaluaqsunga khawijimayaugiaqaqumaaqtuni naluleqsimapalangajunut uqatsia palangagumagaluaqsungalu takkunga nuqqakaiantuinnakumaqatuiqquuqunnaama iimi
0: taatsuma aqikkiupunikkaatangit isulimmata asianik unikkaatuaqtumik tusaalangasigivugut taannaliikuutsuamiutaummiyuq Sarah Khongyak, unika tuak tilo tu sa simi jabut.
3: Ilde bigar me ada ene wala khima ga mago tama ne pero khima tengen nema. Ta ba ne kan khiong ata ne ene wala khima ga ma.
4: No ai.
3: Udlu tu si wala tilo go ene wala tu ne na ta wala wa ma. Ata ata ba ne wala khiki sepsuno. Tämä on aikaan, että se on reilä, Dan aduin naga jepara kita aku hakasa maga tetap. Ino kangen cara meja ini tidak wadah kamar. Tahapan ini kena siung atau tahapan ini mahu wadah kita. Siapa? Ukir telangan ukir cara orang mah. Kecuali sulit apa cara ini. Sululah kalau apa cepat lau kalau agak tak cuma ni kejut tahu ni kipi apa lauk tu itu ni tinggal aja ni kejut ukir aku meja cepat ni kejut cikgu ayah lauk tu ni nanti agak tu lau agak meja tak kejut hang ni mah dekku itu tu nak tu kau jadi macam tak ni tak tahu ni nanti kau memang aje Pamangat siapa ada balak tu, tapi kalau ikut lagi tu siapa balak macam kau satu orang ni mac. Tapi emak, nuna tu pernah siapa nak nengi tergalangan, kejut tergak, kejut ni nuat siapa tu balak macam tak, napa tu kat sini mac. Tapi kalau kejut lagi tu balak macam tak.
2: Lukiat cawak tu
3: lugu. Ah, lukiat cawak tu lugu. Tega. Titjalu bini kasih nuat titjal cium palau me mata titjalu bini kasih nuat tau palau me joh kejui cun keju dapat tu jadi bini kasih lain ukir aku me tercet uksuh agama uksuh me kami tercet ukur tercikun dapat palau me joh amma lo cahun bini kasih ema cahun itu nak kau kesini alu tak kau kasih orang me joh tapi me tu cahun itu ini Kerja balang mejo, oksu mekah mejo tu tuan suri. Ikut lagi tu tuan ne balang mejo, asyik hangen mak kerja cak. Konnai mah. Ataga oki agal balang mak apa tu cak cak atang mak. Ilu balang muda balang mejo kon. Ilu sajuk nama. Ilu balang tu pakai tu ikut balang mati tu cuma ni. Awal aja telung ale. Pikir asal tu ada balau mata, tamane pikir asal tu kerja aku naik mata lu ni nta kami api bu, nta kapi juga men, kuk tu ada melihat ada kalau aku kaji mula aku melihat, amal tu ena ena ena benda kami kiju api tu lu ni aku naik si mama, awalnya jangan tak lu ni, ada kan kerja ni pikir lau ini lu nak aku mata pikir dia lau kan ane ada kalau Inun ni pada kata, inun pergi jauh balau kanu. Tapi ni orang kita kan anak-anak. Lisi urusan ni kau tunggu jauh bini tak kuat, di siwa kuat anak-anak tangga jauh bini, angga jauh pah bini. Tapi ni orang rumah kuat anak-anak tak angga jauh bini kan macam apa? Lisi bini kau tunggu jauh bini, tak kuat nengah. Kena tisu kuakur, anak siapa pun kena pijuk ke mana siapa kata, kesalat siapa dah siapa sudah. Dah macam ada yang tahu semua orang ammalo, dah kuno acakukkan ni kata apa jauh kuno mati tak kuno ini kalau aku melo apa jauh melo acakalah ama. Tak ko ajar pergi semua balawak aja penikah, ada mana aja penik. Suna ungi macam cunga ilir cunguru cunga, iuli angu balawak mak ningi urte macam pun. Anak balawak pun tak ko nengah makulai apa nini, dah mikutu majuji mikutu milo. Tak ko asal hang nak urte maju kalau kau di macam itu macam ni aja. Kalau ni cepatlah, si kumbat nunat ini celak cipta. Kemudian ko kalau ni cepatlah, mesti otikal lah punya jam migatik. Tikit cemata nak cepatlah mesok. Kem menu kisahane awal cepatlah mata. Upengah selang malu tabung apa ini abu nak temu awal lah sehat cepatlah mesut. Ami juga lalu balak tu, itu mesti saja balak mata lagi kuat. Tapi apa emilim mugo pujit pujitaklimo pujit neraktuin hilaluar neraktu puqtaluraktu tuin malitti tawalarmigatta hilaluar neraal tapalaa puqtasigatuaktu nakoppalaarmajoq taga Kijok Manni taktuu penga se avatahaami, avatauhaangani. Manni api aurinakmeju hattahatsengimma. Avatahaami kisään hattakili utsisimatsuti usipalaumata. Timmiä kellaa kaapinnilu. Manni nutaa kaapiutsuti mamaktuu palauktui. Kaikti mun aavityötyi ippalasvaak palaumeju. Mamaktuu palaumimata. Tätsimäneli nyt piirau galuakson emäkärmeluun nähdään valautena valaunginen maisuulipunga. Rasuettiin siltaan ja lukutso taakka aulajista tuore valautaka emäkärmeluun ne aulajika langetunga. Kun aupa emäkärmeluutsemaa pakumaagaluakmesunga ningi ugulakama. Tämä Illu saktalemma, illu vigatsatalemma, aisi valaumajui. Tämä ukeangunengane kannajuvaselliikua asio valaumimat ukeat varma. Ukeat saaramme papiksuniaktun trausimme valaumajunga. Uusakastuaramme taunanga ataane niksi katsasut papiksuniak palaumimat taavane kanjaksuunga taane. Taikko ukeat siutiummimata. Khimatta su kanajugna tiningalarma kanajugna palaumimata ukiarma illevegaliosi palaumajun suvego hattalarma aputisitissimmakisianiummejo aputigulaatuinnemme niuratsangim palaungimmata aputitsiaseqaatsatikisiana illevegaliosi palaumimata illuvigaalu nutaungituulagami taavanna tungaagaalua sikuruaalutsapalaarmajo uqquuluuvattuvaniutsuni kuugaartaavalniulagami alianangituuvalaarmajo tugeriaqasiaalutsagami tuutsiaqaruminerpalaarmajo illuvigaalutuinnaugalua anaqqatuaqasiaugami asutsiniatsagimma Apuutti. Kullituin emme kusivuutakaan. Kullituin naapinnukineen akilikino ikumahakpalautu. Uksu katsiaama hanoippalaungimi juokalua. Kisiaan uksu eneaktua laulakaamme. Haleanakpalaungimi juok. Teemme uki uumitatsemini. Maniinikua tasarmi tariungitimi. Niakuttakallaa manaktaanguvalaungimi juin. Kulliu manitsenga ukiumi. Puukkasangmesuri panaksiaagat salaukatsuri puukkatausi valaumeju. Aulajimmea kunikkaa suoremmejakka. Illuvigarmeen utsaagatta alliasa asukna palaumima. Alliasa meun uuttuhaak palaktuugalla alliasaktun eulaktu tauduhaak palaunneagami. Suu alliasa haak palaungetu. Taavan illuvigarungata tungaanga. Tuapajaane. Ilolle okhojogunange tonne ilolle toktaavalaumajo alliasagal tommata illatsatum apteinnaari kutitsatummata taikkuatwa pajaangunaarte siorangati teema tonne illuvu illumiutahakpalaumajo illanga okhojwa illuviga mahanerneulohatsialagami khosivalaumaju kutusiaatsapatsune kutuijatsapatsuulu ullummu saligutsasugu igalaagasan illuaalutsapalaumema kulla ko sali ja wala umayo ni siko ni ni nila sikha ma kha ma tasungme igalatsa siabena
4: ne
3: ammalo ittinerme ukkuasarsi palarma sakhamaguinni saamago apotitwinname tareum tareume ittinerme ukkuasarsi palarma email emailing ajame emailing ajame ukkualoq palarma taqiu тагеорме иттинибинерми апуттуинна апуттулинал сехумигуартуалуваларми ма асугутоқсуугасанга такилегатарпалаармаю а апуттиамахатталтаарми таавунга тоқсуулиорсути такилилигал самарисимапалаармаю иллувигарми
5: туруга ракасипаннаакиммиарпиук инуукуттуга Sumali ay tunga lama, mamarigak ko, katunga rakalo, aok to rata, kanot to rata, tutangi rata mangi rata.

ileitja hungiak. Anani ohala virumajok eiluti lunit. Ileitja koniak. Anana kotinu ehujauvutit ohala lutilunit.

0: Te sorikku oma jami nähdä keinota. Hei.
1: Hello.
0: Tuossa sorkut.
1: Näkö mik. Mä kolovunga. Nuna liittini. Tuossa katsa haatta. Unno. Ilangalo katta. Tuossa otikku. Utikatanna. Mary impomi. Ilangalo tuohon himattia vo Mary. Annemi hattelo ma taunen hallunani. Tuossa on maseo. Jopalo valo hattelo ma tänne. Tuossa otikku utika. Kamarijao hattelo valo suni suurella viro. Se ma lo tuopimma. Ilangauti vo Mary. Siksi ngilo attilu kuunnu, hän ei minun himmatta uloittu. Tänne nuna lyttinu tusatta ureha, mä nyt saa kutika. Tämän natoa. Näkö mikki?
0: Näkö mikki?
1: Tämä.

Nicoït, Nikosigomatsarovit, Niuvetsali Lissi, Haus, oops, sorry, 2606, 2604, sorry, 2604-1. Nikku nik kitsauti tälin nik niu vetsalik. Toni fai taalaka to. Ziplock.

Ollu mie siluvut siihen jahtaa suujukalla on näkeen tullakut. Hannikalla on näkeen nämä synny. Nuvaikalla ei nää langassa miik. Anno on ne kiulato, ne on thirty mi suungun likki. Nega minninga plus two miikalla ei nätok. Onno pat nuvaikalla apet nätok. Anno on ne kiulato, ne on thirty mi suungun hatluni. Kiuja ninga low minus one. Hoppat noja laktuk. Sivujuvalle luni luni, hannikalle lilaktu hittikalle riksimalkpat. Annakanga on niulo tuot niulo. Tuonimi 40 mu suungun luni. Sakhi laktuk nikki ulo tuot niulo 30 mu 50 mu suungun limmi hittikalle riksimalli juttu haulukpat. Nirominninga high plus two. Ultsari. Ultsari langayuk, high tide, 105.

0: Inu oli visiut seerit pihätiä luk, olluhat sieltillu. Happy birthday, Lise Breton.
1: Hello, inu oli visiut seerit oma Jussi Kane from Eva Hidik Ulotet.
0: Inu oli visiut mijumu una nitjaasi jo toasi mijuk. Happy birthday to Paulusi Peters. Inu oli visiut seho jouti ilalli maatinni pitilluku. And age is just the number. Happy birthday, Lise.

pingasungu simimat, la pingasungu reto simimat. Nakap mik tongas tiskena megatsi, CPC mulangko, unha nitja nginna kaluatilako.

iluminilo iluttini ak isusung migatta isumattini una uttutigiluguna niuviarilugu imaittuma tulaarakku imailingalangajorsimat tuni parnaserluni taimaigunnangittu soorlu taikkua sikutsajahautiin immigun nalunaikkusertusimatsutik una ikungareali una loiku ikkunungalingajo ikungareali imailorsimas junin sikutsajaneulatsisuungugutta taakkua haritattini taimailorsimajortujaarmi mata sunamuulingammangaata inigigialinginnuujarsimatsutik haritattini taakkuali haritarminuujaigaluarmissutik soorlugu inigigia hangitanginnuujaijutitun taimaikkami tusartaminin haritarminuuritsiaraluarmissutik kisiani nuigiahalerman uhariahalerman nalullissuun tukisiammijuugaluan taimaatsaina kisiani tukisijavinerminin pinernikulluuni uhausikkulunniin nuitsigiahalerutik nalugajartut taanna uhaktausuun hallunaatitut Chaos of FASD ima tukiru simanarninga ime alummut ilusuktsusiarunnaiti taumaniu. Uharunna seersutik lakhaugama uharutsiarunna vingatut kisiani tukisiat siarati. Uharunna seerunna meyun tukisiat laringikaluarutik uhausurmini. Nammini rullu aulat siarunnangimmata ima yukkaitigainnaangunginnareali suurlu poliisi asiminun aulatau juktitun imailurlutit imailurunnailtit maunarluti maunarunnailtit ukuningatiltit ukuningatigunnailtit ukuninganerilti ukuninganerigunnailuti makuningalimaa hatsingorninillu qaujimatitsijeqarlutik kiinaujanillu aulatsigia qaujimatitsijeqarlutik iqqaga qaqutillu qanga isigiaqarmaqarmi qaujimatitsijeqarlutik uppareqarutik ipiuguting ilunaneriaqaguting

0: දක්වා නලුනස්සෙ මජ තමන්න ඉමේලමොන් ඉලොසොත්සෙයරුන් නැති තමන්න කනින් මසෙන්නොන් ඉලගේ යවලගයන් නලුනස් තමන් මෙය 2017 ලොව තයිම දක්වට උහානික්කුත් ඉම්මිනි සුංගත්තු හත්ත සුංගු මෙයොත් ඉම්මිනුල්ලු උහාසුංගුත්සුටි කිව් යවලන් ඉකලවරමින් කිව් යවස්තරයලේ හනුවෙලි යවගේ Makuningalo pillo ko galing ni pillo ko kayat siyang ito to apata sung pillo ko kayat siyang ni sa sung matago pinmagan ni na ni man nila ni mayagayam ni pinyon na siya galaw kami tiyo luko ka sugaling ni awla luko ka sugaling ni to kayat siyang ni sa sung ipinyam ni minilo awla kung na siyang ni sa sung ti ilangan ni aliasong ito kung na to aliasong lusto pa wala ko talo sa Tekoa ikima biosun eivattuali teimeittu kohtu juu jahtun. Taununga ippinjanne kuatano vingahtasuti. Kingitsi vingahtasun lo. Ima aliasungitu vingahtasuti, aliasutu vingahtasuti lo. Atsikilingi tumeen ippinjanne haunnatu. Huveasulu allotin lo niin, huveasungilu allotin lo niin. Katsunga eli saktaungin nahtareel haksutin lo. Taakua Takutsuin uku, kano mamaya kalang ito aloya ako na mata. So na milo ni so na galo ako ting, dahil may loob ko alo sa kaumiga malik sa mga na to yang ito ko. Tukidat siya ako na katilo, piyo si ugelik ko siya lo ting, dahil may siya ako na ngin mata. Takwa piyo sa kasungin, at siya ngin mata, tukisi malik siya realin. Takwa ang uko amiso mata, takwa ngalinga yun. Näin artikallaa suvi, nakituinna artikallaa jo niin ohagama. Tämänna inutuinna osuta haretau hanuilinganinga, haretau lusukutsingin, tusaumangin attigin, piusingagunga, ino tukisemahattauti suunguvatta, tämänna piusarammigattigo.
1: Nakon mii Marialu naalakonna se kennemiret siitutta vittilunga, hauppaat hanuingikuttaa käysi laktusaurivunga. Onnu sit siellä nga mo siis yli. Se oli sille nietikko hauissa kentangen ne hauppa muulle nge nunavimmin nunat siavummilu atuaksi sirivunga. Himeilinga laaktu juok. Kuktua raapimmin hauppa suujokallaa laaknieni rakta hannikallaa talutillu juok. Anurilutillu sekinniulu ni iulu akunningani tuantimisuungunili mik hanuringalu sakhi laaknieni raktausuni takkaulu ni iulu akunningani 40 mit 60 mut suungunili mik. Niillä suni harlutillu zero mujumik. Sani kilommilu hannikallaa talak mejeroona tirubaa laaktu sautsutilu. Anurilutti sekinniulu ni iulu akunningani 30 mit suungunili mik hanuringalu sakhi laaknieni raktausuni takkaulu. Kaulu ni kiulu, akuningani 50 mit 70 mut suungunilmik. Niillä suni harlutillu zero mujumik. Umiujok milu hannikallaa laak miju on natirvaa laaktu sautsutillu. Anuelutillu sikhinniulu ni kiulu akuningani 30 mit suungunilmik. Anuringalu sakhilaak nien raktausuni. Tak kaulu ni kiulu, akuningani 30 mit 60 mut suungunilmik. Niillä suni harlutillu zero mujumik. Inuktua millo hannikallaa laak nien raktaumi juu natirvaa laaktu sautsutillu. Anuolo tillo takraulo ni kiulu akunningani 40 mit 60 musuungunilmik han niillä suni harlo tillo zero ngujumik. Pupilinto millo hannikalla alak miyuro na tirvaa alak tusotsu tillo. Anuolo tillo ni kiitumik 40 mit 60 musuungunilmik. Niillä suni harlo tillo 1 ngujumik. Akulivin millo hannilauktu viinga laak nieni raktaa miyuro na tirvaa alak tusotsu tillo. Anuolo tii takraulo ni kiulu akunningani 40 mit 60 mut suungunilmik. Niillä suni harlo tillo 1 ngujumik. Ivujuvin millo hannilauktu viinga laak nieni raktaa miyuro na tirvaa alak tusotsu tillo. Anuolo tii aduar nitumik 50 mit 70 mut suungunilmik. Anuringalo sakhilaak nieni raktaa suni ni kiitumik 50 mit 70 mut suungunilmik. Niillä suni harlo tillo 1 ngujumik. Sallonillu sikhinnikallaa talak mejuro, khannili tunnareja haksutilu, na tirubaa laaktu sautsutilu ruok. Anuilu tillu oanniulu atuak niulu akunningani 50 mit 70 musuungunilimmik, anuringalu sakhilaakniani raktausuni oannitumik 20 mit 40 musuungunilimmik. Niillä suni harlu tillu 5 ujumik. Kain syöä miraklin leikmillu sikhinnikallaa talak mejuro, khannili tunnareja haksutilu ruok. Anu ilo tilo oan ni tu mik 30 mik 50 mod. Suungun ilimik. Nila suni hagilo tilo.